Бүгін жексенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерстік жиіліктен және Түрксат 3А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарт сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға әлемге әйгілі спортшыларымыз және түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламаларын ұсынамыз.

Үміт пен төзімнің мекені Газа. Әлем жаратылғалы адамзат тарихы екі дерске сүйеніп келеді. Тарихтың қалыптасуы мен тарихтың жазылуы. Әдетте бұл екеуінің арасында ұзақ уақыт өтеді деп ойлаймыз. Алайда шын мәнде олар көбіне қатар басталады. Кейінірек қалыптасатын нәрсе сол оқиғаларға берілетін баға мен тұжырым. Тарих әділетсіздікке, кері тартпалыққа немесе кейбіреулердің ашкөздігі салдарынан қалыптасқан тәртіпке қарсы тұрған адамдардың батылдығы арқылы қалыптасады. Ал тарих жазу сол батылдықты баяндап хатқа түсіру. Соның нәтижесінде жұртты көш бастаған тұлғаның немесе қоғамның төңірегіне топтастыру. Ардақты тыңдарман, бүгін біз үміт пен төзімнің мекені Газа бағдарламасында Газада тарих жазып жатқан жандар туралы, яғни палестиналық тойтарыс қозғалысының өкілдері мен палестиналық тұтқындар туралы сөз қозғаймыз. Палестиналықтарды тұтқындап түрмеге қамау және оларды азаптау үшін ешқандай өлшем талап етілмейді. Тұтқындалғандардың арасында науқастарын тастап кетуден бас тартқан дәрігер Хуссам Әбу Сафия да, танктер мен заманауи қаруға сүйенген әділетсіздікке қарсы қолына жалғыз тас ұстап шыққан 14 жастағы газалық Фарис Оде де болуы мүмкін. Әлем Фарис Одені қолына тас ұстап, алып танктың алдында жалғыз өзі қарсы тұрған сәтінде көрді. Егер наразылық білдірушілердің жас шегі 14-ке дейін төмендеген болса, қарсы тарап осы мәселеге назар аударар еді. Ал күш қолдануды бәрінен жоғары қоятын қарсы тарап, тіпті баланы да жаншып өтуге дайын болады. Израильдің әрекеті де соған ұқсайды. Израиль дәл солай істеді. Израиль күштері 2000 жылдың 8-ші қарашасында Фаристі мойнынан атып өлтірді. Алайда 2000 жылдың 29-шы қыркүйегінде басталып, 2005 жылға дейін жалғасқан Палестинадағы екінші көтерілістен бері 21 жыл өтсе де Фаристің қайсар бейнесі ұмытылмады. Оның бронда танктерге тас лақтырып тұрған сәттегі фотосуреті Газа қарсылығының символына айналды. Бұл сурет әділетсіздікке қарсы кейінгі күрестерге де шабыт берді. Ал оның журналистерге айтқан сөздері көптің жадында сақталды. Фарис Оде: әрине тас лақтырамын, бәрі лақтыруы керек. Оларда қару бар, ядролық қару бар, ал бізде тек тас қана. Өзімізді қорғау үшін қолымызда осы тас қана бар. ...2018 жылдың 26-шы шілдесі. Өткенге бір сәт оралып, сол кезеңнің бірнеше көрінісіне бірге көз жүгіртейік.

Бұл Израиль басып алынған Шығыс Иерусалим мен Батыс Шерия арасын бөліп тұрған қабырға. Екі италиялық белсенді осы қабырғаға батыл қыздың бейнесін салып жатыр. Алайда олар суретті аяқтап үлгермей жатып, 2018 жылдың 30 шілдесінде Израиль қауіпсіздік күштері тарапынан ұсталып, елден шығарылды. Ал олардың қабырғаға бейнесін салған әлгі жас қыз кім еді? Ахед Тамими. Палестинаның қайсар қызы. Әлем оны ерліктің символы деп таныды. Оны Палестинаның қайсар қызы деп атады. Әлемдік бақ назарына іліккен кезде Ахед небәрі 11 жаста еді. Ол қарсы алдында тұрған сарбазға жұдырықпен сес көрсеткен болатын. Бұл 2012 жылдың 20 желтоқсан еді. Ағасын тұтқындауға келген Израиль сарбаздарына қарсы көрсеткен батылдығы үшін Ахед Ханзала ерлік сыйлығына лайық деп танылды. Сол кезеңде Ахед Түркияға да келіп, президент Реджеп Тайып Эрдоғанмен кездесті. 2015 жылдың 28 тамызында Ахед Батыс Шерияда бауырларымен бірге наразылық шеруіне қатысып, тағы да Израиль сарбаздарының шабуылына ұшырады. Бірақ бұл жолы да Тамими қайсарлығынан айнымады. Израильдің қысымы оның жігерін жасыта алмады. Түрмеде 8 ай қамауда болғаннан кейін Наби Салих деген қара шаңырағына оралғанда, оны дүйім жұрт зор ықласпен қарсы алды. Оның жүзінен қайтпас қайсарлық, ал үнінен берік жігер сезіліп тұрды. Журналистерге берген мәлімдемесінде Палестина халқы оккупация аяқталғанға дейін қарсылығын жалғастыра береді деді. Әділетсіздікке қарсы күресе жүріп 17 жасқа толған Ахед Тамими дініне, тіліне, нәсіліне қарамастан әлем халықтарын ойландыруға тиіс маңызды мәселені көтерді. Мені соттады, бірақ судья да, соттың өзі де нәсілшіл. Бізді әділ әрі нәсілшілдіктен ада соттаса екен деймін. Тұтқында болған кезде Ахед отбасына хабарласып, жағдайын сұрап отырған үшін президент Эрдоғанға алғысын білдірді. Түрмеде өткізген уақыт оның жігерін одан сайын шыңдағандай. Ахед түрмелердегі палестиналықтардың құқығын қорғай алу үшін заңгер болғысы келетін. Өңірде болып жатқан әділетсіздік пен зұлымдықтың жасырын емес екенін жеткізу үшін Палестинада қарсылық білдірген балалардың өміріне небәрі екі мысал келтірдік. Алайда әділетсіздік әлі де жалғасуда. Әсіресе 2023 жылдың қазан айынан бері жалғасқан ештеңені көрмейтін, естімейтін, ар ұяттан жұрдай әділетсіздік атысты тоқтату келісіміне қарамастан тоқтаған жоқ. Бұл тұрғыда Газа мен Батыс Шерияның айырмасы жоқ. 2023 жылдың қаңтарында Газада 7 жасар Хинт Раджаб отбасымен мінген көлік нысанаға алынса, 2026 жылдың наурызында дәл сондай қылмыс сол тәсілмен Батыс Шерияда да қайталанды. Айт мерекесіне сауда жасау үшін 4 баласымен Таммунан Наблусқа барған Али мен Вайттың көлігі үйлеріне қайтар жолда Израиль сарбаздарының санасына алынды. 8 жасар Мустафа мен 11 жасар Халет анасы, әкесі және екі бауырының көз алдында өлтірілгеніне куә болып, кейін оқиға орнында тергеуге алынды. Хинтті құтқаруға келген жедел жәрдем көлігінің жолы да бөгелген еді. Али мен Вайтке көмекке келген жедел жәрдемге де кедергі жасалды. Біріккен ұлттар ұйымы деректеріне сәйкес 2023 жылдың қазанында Газадағы соғыс басталғалы бері Батыс Шерияда жүздеген баламен қатар мыңнан астам палестиналық қаза тапқан. Жетінші тамыз 2024 жыл. Израиль сарбаздарының Зде Тейман түрмесінде отырған палестиналық тұтқынды зорлаған сәті бейне бақылау камерасына түсіп қалып, кадрлар бақта кеңінен тарады. Кадрларда палестиналықтың қоршаумен бөлінген аумақта етпетінен жатқаны көрінеді. Израиль сарбаздары палестиналық тұтқынды орнынан алып, сәл әрірек апарады. Кейбір сарбаздар тұтқынға жыныстық зорлық-зомбылық көрсетіп жатқанда, өзгелері қалқандарын пайдаланып, бұл әрекетті камерадан жасыруға тырысады. Жыныстық азаптау қылмысы бойынша ұсталған 9 сарбаздың әрекеті Израиль парламентінде талқыланып, кейбір депутаттар мұндай зорлықты заңды деп бағалады. Тағы бір бейне жазбаны еске салайық. Бұл арқылы өзін ұлт ретінде көрсететін бір қоғамның әрекеті заң мен құқыққа сүйеніп өмір сүретін өзге халықтарға қандай қауіп төндіру мүмкін екенін аңғаруға болады. Израильдің әсіре оңшыл ұлттық қауіпсіздік министрі қолына тәтті салынған қорап ұстап, парламент ішінде жүр. Оның тәтті таратуының себебі өлім жазасы туралы заң жобасының мақұлдануын атап өту. Бұл жаза палестиналық тұтқындарға қатысты қарастырылған. Газада бейбіт тұрғындарға қарсы шабуылдар жалғасып жатқан кезеңде Израиль билігі палестиналық тұтқындарға өлім жазасын қолдануға жол ашатын даулы шешім қабылдады. Израиль парламентінде өткен алғашқы дауыс беруде палестиналық тұтқындарға өлім жазасын қолдануды көздейтін заң жобасын 39 депутат қолдап, 16 депутат қарсы дауыс берді.
Осылайша заң жобасы алғашқы кезеңнен өтті. Кейін Бен Гвира Офер түрмесіне барған кезде ондағы ауыр жағдай мен тұтқындарға жасалатын адам төзгісіз әрекеттерді мақтап сөйлегені камераға түсіп қалды. Израиль түрмелеріндегі палестиналық тұтқындардың көрген азабы тек азаптау, жыныстық зорлық зомбылық, аштық және дәрі-дәрмектің жетіспеушілігімен ғана шектелмейді. Израиль қаза тапқан палестиналық тұтқындардың денесінен тері мен ішкі ағзаларын алып, әлемдегі ең ірі тері және ағза қорларының бірін құрды. Яғни мұнда өлімнің өзі де бәрінің аяқталғанын білдірмейді. Палестиналық дәрігер әрі белсенді Мустафа Баргути былай дейді: «Европалықтардың мынаны білгенін қалаймын. 30 немесе 40 жылға бас бостандығынан айырылған тұтқын түрмеде қайтыс болған күннің өзінде оның мәйіті жаза мерзімі толық аяқталғанға дейін түрмеде қалады. Израильдің тұтқындарға қолданатын азаптау тәсілдерінің бірі баяу өлтіру әдісі. Палестиналық Халед Әл-Сайфи бостандыққа шыққан кезде денсаулығы қатты нашарлаған еді. 67 жастағы Сафи түрмеден босап шыққаннан кейін бір апта өтпей азаптау салдарынан денсаулығы күрт нашарлап қайтыс болды. Ардақты тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмам. Келесі аптада жүздескенше аман сау болыңыз. Үміт пен төзімнің мекені Газа.

Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Әрдем Баязит туралы сөз қозғаймыз. Әдебиет ұлттың тек көркем сөз айту қабілеті ғана емес, сонымен бірге өзін-өзі еске алу тәсілі. Тіліміздің тереңдігін, халқымыздың қайғы қасіретін және өркениетіміздің ар-ұжданын бір өлеңнің бойына тоғыстыра білген қаламгерлер дәл осы себеппен уақыт шеңберінен асып мәңгілікке ұласады. Әрдем Баязит түрік әдебиетіндегі ұмытылмас тұлғалардың бірі. Оны еді гюзель адам ортасының асқақ үнді ақыны ретінде тану маңызды бастама. Алайда ең бастысы бұл үннің не айтқанын, қандай толғаныстардан туғанын және бүгін бізге не айта алатынын түсіне білу. Әрдем Баязит 1939 жылдың 18 желтоқсанында Марашта дүниеге келді. Оның дүниетанымы Анадолу қалаларының мәдениеті мен табиғатының кең тынысты көкжиегі арасында қалыптасты. Алғашында заң мамандығы бойынша білім ала бастады. Алайда жоғары білімін 1971 жылы Анкара университетінің тіл, тарих және география факультетінің түрік тілі мен әдебиеті бөлімінде аяқтады. Әдебиет пәнінің мұғалімі, кітапхана директоры болып еңбек етті және түрлі мемлекеттік қызметті атқарды. Оның өмір жолы кітаппен байланысының тек шығарма жазумен шектелмегенін көрсетті. Кітап оқу, білім беру және мәдениетке қызмет етуді де бір жауапкершіліктің өзара сабақтас бөліктер ретінде қалыптастыруға ұмтылды. Баязиттің өмір жолында достықтың орны ерекше. Джахид Зарифоллу, Расим және Алаэддин Өзденуран, Мехмет Акиф Инан, Нури Пактил сынды қаламгерлермен қалыптасқан әдеби орта жадымызда «Еді гюзель адам» деген атпен сақталды. Зарифоллудың осы атта шығармасынан шабыттанған бұл атау ортақ манифест төңірегіне топтасқан әдеби мектептен көрі достық пен пікірлестікті білдіреді. Әрдем Баязит осы ортаның әрі ақыны, әрі баспа ісінің ауыр жүгін арқалаған тұлғалардың бірі болды. Оның осы қырын ерекше есте ұстаған жөн. Өйткені әдебиет тарихы тек жазылған шығармалардың ғана емес, сол шығармаларды оқырманға жеткізу үшін жұмсалған еңбектің де тарихы. Баязит әдебиет журналының негізін қалаушылардың қатарында болды. 1976 жылы жарық көре бастаған «Мавера» журналы мен «Акабия» Яйындары баспасының жұмысын басқарды. Өз өлеңдерін жазумен қатар әдеби ортаның өміршең болуы үшін де еңбек етті. Сондықтан оның түрік әдебиетіне қосқан үлесін тек кітаптарының санымен

себеп эй одан кейін жарық көрген рисалелер және келешек заман рисалесі осы ізденістің негізгі белестері саналады. Рисалелер Түркия жазушылар одағының поэзия саласындағы сыйлығына ие болды. Байезет поэзиясындағы алғашқы кезеңге тән асқағын уақыт өте келе ішкі тереңдікке бет бұрды. Қарсылықтың қасына дұға, қоғамдық алаңдаушылықтың жанына өлім мен болмыс туралы толғаныс келіп қосылды. Оны тек жігер беретін бірнеше өлең жол арқылы ғана тану, ақынның осы шығармашылық дамуын және поэзиясының үнсіз терең қабаттары назардан тыс қалдыру деген сөз. Қала, табиғат және адам арасындағы қайшылық оның ой әлеміндегі негізгі мәселелердің бірі. Байзеттің қарсылығы қаланы немесе жаңашылдықты жай ғана теріске шығару емес. Ол адамды зат деңгейіне түсіретін, табиғатпен байланысын үзетін және рухани дүниесін жұтаңдататын өмір салтына қарсы шықты. Сондықтан оның өлеңдеріндегі тау, теңіз бен аспан тек әсем көрініс қалыптастырып қана қоймайды. Олар адамның жоғалтқан тұтастығын қайта іздеуіне серік болады. Бүгін оның поэзиясына үңіле отырып, өзімізге мынадай сұрақ қоя аламыз. Өмірімізді жеңілдетеміз деп жүріп, адам болудың мәнін естен шығарып жатқан жоқпыз ба? Сана, бана, ватаныма, үлкемін инсанларына дайыр өлеңі Байзеттің туған елінен байланысын түсінуге жол ашатын маңызды туындылардың бірі. Ақын өзінің жеке сезімдерін еліндегі адамдардың өмірінен бөліп қарамайды. Перзентінен айырылған ананың қайғысын өзінің ішкі дүниесінде сезіндіреді. Бұл ұстаным отанға деген сүйіспеншілік адам алдындағы жауапкершілікпен толықтырылады. Елді сүю, оның адамдарын көру, қайғысын есту және жалғыздығына бейжай қарамау деген сөз. Байезет поэзиясының асқақ үнінің астарында осындай нәзік мейірім жатыр. Сонымен қатар ақын мұны құрғақ ақыл кеңеспен емес, поэзияның өз құдіретімен жеткізеді. Хат, пойыз, терезе және бақ секілді күнделікті өмірдегі қарапайым ұғымдар оның тілінде адамның ішкі дүниесін ашатын белгілерге айналады. Қайталанып келінетін білерім, яғни білемін сөзі сырттай бақылап тұрған адамның емес, өзі суреттеп отырған өмірдің бел ортасындағы жанның үнін естіртеді. Жеке мұнның аналардың қайғысымен тоғысуы өлеңнің аясын кеңейтеді. Мұнда түрік тіліне қосылған құндылық тек жаңа бір ойды айтуда емес, таныс сөздер арқылы терең әрі жан тербетерлік жақындық орната білуде жатыр. Байезеттің әдеби маңызын бағалағанда оның идеяларымен қатар сөздер арасындағы осындай шебер байланысты да назарда ұстауымыз керек. Оның мәңгілік ететін қасиет ойды сезімге, ал сезімді ортақ ар-ұжданға айналдыра білген өнері. Оның қызығушылығы Түркия шекарасымен де шектелмеді. 1981 жылы Иран, Пәкістан, Үндістан және Ауғанстанды қамтыған сапарынан алған әсерлерін «Ипек жолындан Афганистана» атты еңбегінде жинады. Соғыс жүріп жатқан Ауғанстанға назар аударуы ислам әлемі бастан өткерген дүрбелеңдерге алыстан қарап қана қоймайтын жаңашылықтың көрінісі. Оның поэзиясында байқалатын империализмге қарсылық адамның өз сенімі мен ар-намысын қорғау мұраттарымен ұштасады. Осылайша Анадолудан нәр алған көзқарасы өзге географиялық аймақтардағы халықтардың қайғы-қасіретіне де бет бұрады. 1987-1991 жылдары Кахраманмараштан парламент депутаты болған Байезид 2008 жылдың 5 шілдесінде Стамбул қаласында дүниеден өтті. Алайда оны еске алғанда атқарған қызметтерінен тізіп шығумен ғана шектелуге болмайды. Оның ең басты мұрасы түрік тілінің бейнелеу мүмкіндіктеріне қосқан үлесі, әдеби ортадағы достықтары және адамды тек материалды қажеттіліктерден әлдеқайда биік болмыс ретінде қабылдайтын поэзиясы. Мәдениетті қорғай білу халқымыз өсіп шығарған құндылықтарды тар шеңберлі ұғымдар мен атауларға қамап қоймай, жан-жақты түсіне білуді де талап етеді. Әрдем Байезид исламдық ой әлемімен және өзіндік өнер түсінігімен түрік әдебиетінің орта қазынасына айналған тұлға. Оны оқу ұлттық жадымыздың маңызды бір арнасын тану деген сөз. Мәдени сабақтастық өткеннің тұлғаларын тек мадақтаумен емес, олардың шығармалары мен жаңа ұрпақ арасында жанды байланыс орнатумен қамтамасыз етіледі. Сондықтан жастарымызды Байезидтің атымен ғана емес, оның поэзиясының тұтас әлемімен таныстыруымыз керек. Оны сабақтың, кітап оқу үйірмесінің немесе отбасылық әңгіменің тақырыбына айналдырған жөн. Оның поэзиясындағы қарсылықты да, доғаны да қатар тыңдауымыз керек. Өткені еді гүзәл адамды ерекше еткен мұра қабырғаға ілінетін бір сурет қана емес, оқуға, ойлануға және жауапкершілік алуға шақыратын рухани үндестік. Әрдем Байезид мұрасын өміршең етудің жолы сол үндеуді түрік тілінің болашағына жеткізу.

Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Жемил Дуашипектің Әрдем Баязит туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара, Түркия. Факсымыз 90-312-463-54. Телефондарымыз 90-312-463-3095 және 90-312-463-3077. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңыз күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.